0: wali au arega tako wali muteka tikanga wetambula kusaidieyo elanga mutendesi wa timu ya Newcastle Michael Jisai ya vudu na teke zanto mfukoni mamutaga so kubanga tobo liao arega tako wali muteka teka nga wetambula kusaidie bina visinga o azigenda kubeira tanu paka mkaga amu program the fund chitesi nda ifani mulinda mwere burungi era mweraba
1: okay to yanzanya Ivan Mulinda Ivan timu cheri wakulu kuchitebe cha Premier League
0: timu ya Brighton
1: asana wajije
0: yo ura goal difference Brighton na kube goal zaba denya kubwere nga kuwa timu ya Stone Villa ate timu ya Stone kuwa goal zari satu kubwere nga kuwa timu ya Coventry City nga Premier League ya grow na kuro kutashike zanti icha ude timu ya Stone timu ya Brighton
1: ze goal mdiomza
0: sudu kubanga tobole atebye wali mu opening game mu package za Premier League.
1: Okay, unakora rero abaseno ha Jona abadde weekend eno kuva ku Friday ngatumaze kwemirembe ne team ya Arsenal bizemu nate tuli waguru atene kijja ba Man United basoka ne bakuba naye kasita bali mu namba 2 abaseno mugira mugumira kwao Jona singize no mwami haje Moses Chazene Moise mtimu laba wagizi ba Arsenal mugira mubira kwao mu namba 2 ne bana mubagala okubera ko ku top of the table naye nga nyongera okubajukiza abatasnim junior school bagamenti abakola abantu ensanji mayana magoma buloba nebitundu ebiliranyeo bacho kubaletera abana basobole okuba bangule somera tene boarding ngali somesa kuva ku nasare mpaka P7 abagamenti bayina basomesa abalunji abamaseka bakuguwe bali eranga ono abawo omwana bagamenti togenda kwejusa basangibwa manja kukuba eriva ensanji okuda ebuloba okumanya ebisingawo ogenda kuba bakubira ku noti musanvu noti biri ana chenda msatu ana mukaga ni noti biri noti chenda muenda chinana asatu mumuenda ate bawa Advanced Solutions Property Dealers Limited bagamenti goe na landiro dayako ukwele gana bapangisa baze okuyamba kubagenda kuyamba batya bagenda kuyamba okuduka nyama yomba gosa kuno kubanga bagoberera bapangisa bano oba okubaba banja uwe bachaluvanyuma bakuletere sente zogutula butuze waka olinde aba Advanced Solution bakuletere sente okuva mayumba go basangibwa wali eri kawempe ku kirokole kukuba eridda ku muzikiti gwe wambogo oba okumanya ebisingawo ogenda kuba bakubirako ku noti musanvu noti tano ana mukaga nkaga munana abiri ne noti musanvu nya tano noti nya asatu munana abiri mu munana naye nga mwena abadde bekumidde ku mukutu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo banaffe mwebale kubatenga kwemuli mwebale kutwagala mwebale kutugoberera abali emitala w'amayanja haji Moses Cheze haji Moise Mtimula Lukaka bali mu South East London aje ali center mukasoma ne hajat zahara kasoma na boje bali mwebale kubatenga mugoberere bigena maso mu ggwanga lyattu Uganda aje Ahmed yawe ntinda kigowa ne haji Sibail Mwanje na mwebale kubatenga mugoberera saako n'omukadde mama hajat saro na kugandike mwebale kugoberera jaja wange omulungi afu wanalonga we kireka imama runa subuga ne amel ale subuga mwebale kubera tenga mutumbula nsembi abazadde banga balungi mamanga hajajere binti Abubakar Amira Thomas Jamia ekireka mwebale kumira kumukutu ne tata hatoi psegiri nyamanyi donyonga hatable banakireka mwenamba agara nyo baganda banga mikono jange abana bankosa no mwami wange tsinkana na korenche inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh program nyweza nsikitizayo yetako
2: alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu naam tukomye unate no musomo gwaffe ogwensikiriza mututambulya ku kitabo ekyekitiibwa kitabu tawhidi alladhi huwa haqqullahi ala alabidi ekya sheikh waffe ayitibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala naam shagenda maso n'omulyango gwaffe babun minashirki لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه نعم مليان وقوتو لهم بكدا وبيريزي ريزا بانتو في السبا انت بقوة مبشريكو بقوة مقتك ويكتيب الله سبحانه وتعالى وبيريزي بوشي عليبو أكو بيري شيخ بياليت رواسيوا ومليان وقو إلانغا يحديثي عمران بن حسين رضي الله عنهما nga gamba tumbaka wa Allah sallallahu

0: الله عليه وسلم رأى رجلا يلبو مسجى نعم نغا كمكونوغوي أتدكو أكاكومو نعم نغا يسيبيا أكاكومو كمكونوغوي نبي صلى الله عليه وسلم جافا مبوزا جوانغا تبيو بيشي شوريد مسجى نامو غامات من الواهنة kanu kanta katangira na kaniburuwa debu nubwa obuku wata mumukono obamu chibega bega barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu minamtharikum kakati nabi wa sallallahu alayhi wa sallama chafamu gamba mangunyo dienziriha mwana watu kakuleko mangunyo naam kakuleko mangunyo kakutule mangunyo okajeko naam fa innaha la taziduka illa wahnen tekali nache kakuongera okujjako halakan kakuongera buchamu kakuongera bubi kakuongera kuzikirira naam kakuongera kuzikirira barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam chafa muongera ko echirala namugamba ati munnange law mutta kugamba wa huwa alaik kugamba singa ofudde nga akakoma ako mwana watu kachi akuliko kabadde kaweddemu yulide bulungi yenjogera yoluwalero singa ogezezza nofa nga akakoma ako kachi akuliko ma aflahta abadan obadde togenda kwesima nakamu nakeddagala nakamu nakeddagala barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara Allahu min amthalikum tuchage namaso ne ebigambo bya Sheikh wa FHT wa Al-Ghunayman naam nga tunyonyola hadithi eyo eyechitibwa era nga tunyonyola enzikirizawo kakati Sheikh ya gambo FHT wa oluvanyuma lwebyo byonna ntifadalla hadha echonno ne kiraga ala annahu yahrumu ala al-insani nti chiri haram kumuntu yenna an yu'allika bi fi'lihi shay'an an yu'allika bi fi'lihi shay'an min al-khuyut okubera nti awanika oba yesiba naam oba yambara ekintu kyonna ekibera kizingiddwa oba ekibera kikoleddwa min al-khuyut nga kikoleddwa muwuzi okibulidde bulungi au min an-nuhas oba nga kikoleddwa mu chuma mubuwayo obwo au min ghairiha obanga chikoledwa mbirale bitali ebyo mina tamaim muzirizi wa mimma yafaluhu ahlul jahili mimma yafaluhu ahlul jahiliya abatamanyi okiwulide bulungi ba ahlul jahiliya mwebyo bye bakola nam wa ahlu shiriki ne nabashiriku abagatta kuwe kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala au ashbahuhum obaba bafanana alladhina yatashabbahuna bihim ababa guberera oba ababa fanana naam ababa fananyiriza ababa koppa barakallahu fikum sheikh agamba wa hadha amrun yujadu fi nasi ila al-an ensonge eyo mwana watu oba eyo nsonga yujadu fi nasi ila al-an nga werimbatu n'olwalero nga werimbatu pako olwalero abantu bachi alina obuyiriziyirizo obwo bwe besiba oba bwe basiba oba bwe bakola abwambaza mwana abuteeka mwana abuwanika wali asiba mu nsolo ateeka mu motoka abantu bachi alina ebintu ebyekishiriku ebifaanaganako bwe bityo pako olwalero Sheikh agamba wayatakiduna nga balina enzikiriza naam nti kugamba enzikiriza eyongera gachi nti anna hadha almarad nti mazima obulwa dogo alladhi tusamihi aljahiliya kugamba bano abo mujahiliya oba batamanyi kugamba bwe bayita wahina mu bulwa dogo kwata munankani mu mukono mawujud bagamba nti webuli wa anna hadhihi allati tuallaqu nti nebyo kugamba ebikolebwa nebiwanikibwa min alkhuyuti wal khirzat kugamba muwuzi neziyirizi okiwulidde au min alfidda obanga babikoze mu feza naam والنحاس وبانغا بابيكوزي مبيوما والسلاسل وبابا بيكوزي بابوكوزي مبوجيجيري وليا يمبارا ولوسا ينزو كتكا كاكا كومونغا كاكا جيجيري وشوريد بلوج قدرولوز انت يه كاكومو كاكومو كوما لنا موينزكري زيندالا وشوريد كالشيخ ياغامبا وانو مونا موبيرو بيكوزي والسلاسل التي يعلقها الجهال abatamanyi biebawanika obabye bakola ashbahum nababafanana anaha tanfa ngabagamba kwegamba tibirinomuka anaha tanfa min dhalik ntibigasa mwecho nebiwonye obulwaddo obwo nebibujjawo oba ebibeeranga bitangira obulwaddo obwo wahakaza barakallahu fikum kakati agamba shekho ekitiibwa ndi wahadha kama sami'na fi hadha alhadith echo no ngabwe tuulide mu hadith eyo ani nabii sallallahu alaihi wasallam okuva ku nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu alinsana illa wahnan techina che chongera muntu okujjako wahan nam okujjako halak kuzikirira sheikh nagamanti ai la yaziduhu illa halakan techina che chimuongera okujjako munnange chimuongera kuzikirira وإذا كان معتقدا فيه النفع بنفسه وابيرانغا رينين زكيريزا نعم نتيه چينتو ايه چونغا چوچي مغاسا چونغا چوچي چينو مغاسو إلا چيشي متانغيرا چيشي موونيا چيشي خورا چيتيا أو أنه يرفع البلاء وما چيشي تانغيرا ومتوانا چيشي جاو ومتوانا بارك الله فيكم والمرض نوبر ود الذي ينزل بالإنسان obu kwato omuntu barakallahu fikum sheikh agamba fa innahu idha mata omuntu afanagana ko bwati obwafa ala dhalika ngecho kyafirideko la yuflihu abadan tagenda kwesima nakamunakeddagala tagenda kwesima nakamunakeddagala oyabera nezikirize efanagana ko bwetyo mujukira sheikh wafe omukubanyonyozi bafe aba kitabu tawhid kitabu chokuwaula Allah subhanahu wa ta'ala kitabu cha fechino naam sheikh wafe Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr al-Abadi hafidhahu Allah ta'ala yatua imiteko jabantu aha kubikwatagana ko nensonga naam ibintu ebitekebwawo aha okuyisa mu nsonga naam oba bulwadde ngobo ndio bulwadde kugamba bitekebwawo okuonya ne kuita muli aha unyujukira yatuwa emiteko jabantu mulimu omuteko guyakatiriza ko sheikh erago yarabika ero gusinga obubi aba batekawe bibataddewo obanadda kukiri ekyatekebwawe ddanga wekiri barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kati yena aberanga alinenzikiriza nti ekyongecho kyekiwonya kyekitangira omutawana kyekijjawo obuzibu kugamba enzikiriza ajirina mwekyo ebya Allah tebimukwata enzikiriza jina mwekyo oshuride bulungi chalina mwenzikiriza chechina amanya agenja ulago aha oyatulaga ndio yabera gudde mbushiri ku obunene oshuride abagudde mbushiri ku obunene kati abantu banji enkole iyo bajirina oshuride bulungi enkole iyo bajirina akantu wako ngaka kugamba kikafuse kakatonda ke kikafuse kakatonda ke kasinza akalabirira okufa obufia kakuma butiribiri wa hakadha barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati ne sheikh wano aha yoyo gwatulambikira barakallahu fikum nam wa idha kana mu'taqidan fihi an-naf' bwabera nga alinenzikiriza nti echo kirimu omugaso ngacho binafsihi ngacho cho ngacho au annahu yarfa'u al-bala' وبتجاو متوانا والمرض نوبر ود الذي ينزل بالإنسان وببيرا بكتومونتو فإنه إذا مات على ذلك بوابيرا نغافيري ديكويشو لا يفلح أبدا تجينا كويسيما ناكامو ناكي دقالة بارك الله فيكم نوريشو تويجين دينيزي نابان تبافي تبيرينغا تباتوسا كي بيغامبو نغابينو تبيرينغا تباتوسا كو دعوة نغينو بابيرينغا باتريزين زكريزا وهكذا رايونغ رايتكم معه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أذان كشكم مشوفك تنسي مين ده. Mahal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gumune
2: ekifo kikulemeddeko kikusiwa kirakira tekikutuka obusabubi nawe alina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwa alumizibwa alusazinga zikuyisa bubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasi

0: Ramadhani kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ile dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamonu sai sai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusimu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعندا على فهم كل يوم
3: Chwede, ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngene kuzomu zikumi na rumu. Fongi za kukole, Wapalo of Africa Radio. Wajiwa kaka wuo. Kura kura nyati, liku singa nila mawega. Kumulondi guno, tugenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ige nunde yuko keyo mulembe. Iki kereza, ukurundi mbuse zorulio. Wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiba kubera kukale muhouse. Ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bili zo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwe bidarabi nje, nkugambi chuede, fungiza tukuline Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musavotano bili, kuminemu, kumina bili, awagitua, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Mehmet Events.
4: Omanje wetaga.
5: Ona!

0: كانوا مراكم إن شاء الله. نعم شيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أما بعد، أبو نجا بتولي جزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما بس الله تبارك وتعالى تتوسم كونجز كل واليرو تمسبات وبلون جوب كريم أتساس أبوبي أبو كريم.
0: اللهم آمين.
1: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أتقام أنت نبي صلى الله عليه وسلم يقام بموالاة فاطمة يمغى أنت ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به تيتي قانا أقولي لزا إبين تبين كلامي دويرا بيرانغا بوبانغو بكيسزا وبانغا tusiza mukawungezi nabo tuli mukawungezi kano okubanga oyogera ebigambo bino ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Umbaka sallallahu alaihi wasallam wala wa fatima olaba bigamba muwala wa fatima nawe wandibaddusayo amatu okubiwuliriza. Yamuga nti muwala wange bigambo bino mbikulamira byogere nga kumacya n'akawungezi. Ngoga nti ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu oba okoowa dde oyo omulamu atafa. Al qayyum yeeyimirizaawo n'ayimirizaawo ebirala. Birahmatika kulwo kusasira ko astaghif nsaba okuyambibwa olwo kusasira ko nsaba okukowola istighafa kitegeza kowola ngoli mu mbeera ey'obuzibu embeera eyokukaluubirizibwa kikigambo istighafa akati wano ogamba nti Allah kulwo kusasira ko nzirukira gy'oli nga nsaba okusaasirako nsaba okuba nga nyambibwa n'agamba nti aslih li sha'ni kulla nongoseza embeera zange zonna nongoseza embeera zange zonna wala takilni ila nafsi tarfata ayn tondekerera oba tolekerera mwoyo gwange kalube rutemya lwaliiso Allah tondekereranga ebigambo ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallama byasomesa muwalaawe Fatima radiyallahu ta'ala anha birimu ebyokuyiga biyitirivu nnyo ng'ekisooka kya byonna akozesezza amannya agasinga okwagalwa eri Allah
0: jalla jalaluhu
1: ya hayyu ya qayyum manyago Allah gagalanyo erejja gasanga nemu aya esinga okubenzito mu Qur'an

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia njabendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamoru saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM كل يوم
3: Uwangi, umyuti ya lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuburu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuluozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa mandela mirazi.
3: Supreme flour, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, elange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloole gwanga Supreme Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Chiwede, lete chikakasibwa Kuromo kaka ngane kuzo mwezi kumi Oktoba Wamane sani ngane kuzo mwezi kumi na rumu Fungiza kukole, Wopal of Africa Radio Wajiwaka kawo Kukura kuranya, liku sengali na mabega Kumono ndiguno, tukenda mumazo Mujitu some, mujitu ige Kusaka magezi, mujitu ike nunde yukoke Yomulembe, ikikereza Ukurundi mbuse zorujo, wamane nte Janguni chotunda, tusensera katare Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi Sakono kukata kwa mutindo Tuiva kubira kukale mu house Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampu na gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidara binje, nkugambi chuede, fungi za tukoline Pearl of Africa Radio, tu yingini na mituwa rebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitua, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Mehmet Events.
6: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esumiri rufudeo kubangulira omwana wo. Kumusinjo mnyuevo, mubia njigiriza, mudeni, oku kusine biensi.
7: Esumiri ya secondary, elio mulembe, elituwalava naba wala naba lenzi. Dalili nabulichimuomu yizi, no muzade. Chiva ndie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center. Number zombie, olevo ne elevo elanga performance ya fe yesinga
6: chukira ante Broadway High School Kawempe sumilu ya chisiramu nyinga na habi nsikirizendala bani nizibwa
7: kutumbule vitone abalala tuwa waleka tulikawempe kutano elanga owetela kubenzi na petrol station
6: okumanye bisinga wong kubaku noti musamvu noti sato chenda mu musamvu atano munya kumina mukaga ne noti sato muenda bidi noti noti kumina musamvu nsamvu munya Broadway High School Ama gizibu gaga Tukwaniriza Mu program Namu atulida

0: bwaba nga tebagitegeera nga gwe bw'okitegeera nti okwagala ennyo nabbi olina kuba
1: taali
0: olina kusaawo bidongo olina kusaawo mbeera efaanana bweti okulaga nti omwagadde
1: sallallahu alaihi wasallam
0: bwebabanga ebyo tebabikola ku mulembe gwe batabi nabe
1: bali mu budde bwa ntalo kugula bifo birala
0: wale sheikh yayogera ekigambo nekinewunyisa nnyo uliyaga nti nabbi ata yali abulwa n'ekyokulya kati oyakole mauledi
1: Allahu akbar
0: yali abulwa n'ekyokulya
1: tenebyabulanga n'ekyokulya
0: ne basaba nebabula ebyokulya nengoye nga tebalina kati abakuze mauledi
1: Allahu akbar
0: bali baavu kati mulembe kati tuli mu mirembe gye sente weeziri
1: nga ne nabbi wasula yeegulirawo ba muziika yeegulirawo
0: singa yali ibaada yandiwadde mulemu okukola
1: uthmani
0: nabbi teyasalanga allahi
1: yasalanga
0: okufuna endiga okusala ku lunaku olwo yali emulema
1: tesobola yasala
0: kati mubufunze ebintu ebimu byetagisa omuntu n'otula wansi n'ofumintiriza lawkana khairan
1: masabakuna
0: ire bali abashiriku ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam be bagambanga nti singa bino muhammad byalimu byali birungi si be bandibadde ababikola kutusooka kati bamanyire bakijjamu nti buli kyonna kyolaba nga nabbi yakikulembera kiri khairi kyonna ekyajja oluvanyuma lwe nga tekibaddeemu tekisobola kuba khairi tekisobola kuba khairi naye ekyo kintu buli mwaka kiddingana
1: kati ffe otuwa magezi ki kuba kati ffe tulindi batuwonako obukonyi mujende bannanga tugenda eri
0: amagezi getwandikuwadde buli yonna gye bayita ibaada genda ngaokikole ngaokakasa nti ogenda kufunamu empeera
1: waliwo obukakulizo bwa ibaada entuufu
0: ekyebayita ibaada entuufu eteekeddwa okuba nga awalan al ikhilaasu
1: ogikola kulwa allah
0: thaniyan al mutaabaa
1: ngaogoberera obuufu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: ogoberedde buufu bwani
1: eteeka okuba nga eriko obuufu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: eteekeddwa okuba kyebayita mutaabaa ibaada yonna okubaliwa nti
1: ate ffe tubeera nga tugendayo just muamala kukuuma nkolagana yabantu
0: aba osudde akakwakuliza akasooka waliwo obukwakuliza obuli bubiri bw'okolako akamu n'okaleka byonna bifu
1: ate abantu abasiramukiranga ku maulidi
0: kati kankuba ekyokulabiraku omuntu senga asiramukira ku ndongo kigifuula okuba halaali ye musiramu oli yazinya amazina nempulya nga musiramu ombwagadde kisobola omusiramu tusobola okubifuula halaali ekintu ekiri halaali kisigala kiri halaali ekituufu kisigala kituufu
1: niwe batasiramuka
0: niwe batebasiramuse balina kuba nti omuntu yenna akolwako daawa sikakwakuliza nti alina kuba wano bameka abasiramukse nga tebasiramukidde ku ekyo
1: kituufu
0: gye bali tebaliyo ku mulembe gwa nabbi basiramukiraku ki
1: kubikolwa byabasahaba
0: eneeyisa obusiraamu engeri gye babwagalangamu engeri gye basangamu mu nkola obusiraamu ekyo kyasiramulanga abantu
1: kati bwengendayo okulya omuceere gukka kwebayinza okulamba uledi kati nga onakoledi kampala ate nze nkolera ku paalo ate luusi emmere ya awaazi ekeerewa ate akawo wali
0: mbakulaba nkulamulako ki nze akulabye obulabi
1: nzekusaala
0: zomulabi nkusanze otudde ku lusaniya loza kikyendowoosa
1: emmere siina wakale kyeka siri bulungi
0: omukolo wagubadde ku bulungi era oli mubakola
1: allahu akbar pali fm 1079 ekkula ly'omuntu wa bulijjo tumwebaza mukadde waffe akatono katukonyeko omukolo gwa nca ekitegeeza kati sheikhe omuntu abadde yetegeesa okugenda saawa zino mugamba ki
0: olunaku lusigala nga lwa bulijjo tewali kyanjawulo era terikikyuka
1: bwe sigenda nfuna empeera
0: ennabi salaa salalu yava mu dduniya waliwo ekyakyuka
1: tewali
0: eswala zasigala ttaano okusiba kwasigala kugenda mu maaso emirimu gyonna gyasigala kigenda mu maaso n'emirimu giteekeddwa okuba tewali kigenda kukyuka
1: nalibadde mbuuliza muganda wange okyatunda ennyama kimanyi kati yeetegesedda naye kankireka sijja kibuuzo ekyo mpozi mukkirize tugenda kutunulira olunaku lwaleero al khawfu min ashirik tugenda kutunulira tujaali ku shiriki tumutambuliddeko ebbanga ddene naye nga tetunagenda ku miryango mirala waliwo omuntu okubeera nga weekubiriza kenyininyini omutima gwo ng'olina okutya okukola shiriki kubanga womugwiramu bwotainona bingi era lunaku lwetugenda okutambulira mpozi shekhe kakkiriza nkuliseyo abantu twabadde mukuziika muganda waffe haji faizo butambale bulo yadde mulamazi waffe naye yabadde ayina ebyenkizo bingi allah amusasire yamidde ku nsonga nyingi ez'eddiini yabadde yakamala okukola hijja ye yasudde umra eyogenda mu julayi era ayina genda mu julayi musajja wattu yebaze allah omusobozesa okukola hijja obulungi naye teyasobodde kugendamu abadde musajja wanjawulo olwessomero lizimbibwawo lirimaya liri katendaawo ibuni maja naye yakwata omulimu n'agamba nti nze obwa enginiya mubumpe ate temunsasula omunaleeta sente nga zimala bwezinaagaana ezange njezijja kumaliriza essomero lya qurani naye abadde n'ebintu bingi abadde waliwo imaamu gwenzijukira era yakaaba nnyo mu kuziika ali butambala eyo niyamusasulira umura n'agaana okwogera ani amusasulidde omusajja nankuba akaamaseeka useni ekonyako imaamu yatuuka n'okuŋama ŋenda kuliisa ekyemisana
0: nzibiraako
1: nemugamba nedda baŋŋanya okwogera ekyama kino era paka yakola omusajja yamutegeera ku shukuru
0: bambi ngaayagala omwebaza
1: yakola shukuru n'atulemerako naŋama kwegayiridde jangu naye bwe kisoboka omusajja mugambe mu bulungi ajje nemugamba haji faizo nti waayi omusajja yatuyisiko tugende ku shukuru yamutegeera ku olwo lunaku naye nga yalinga n'emikro n'agamba nga sinzira kulowooza nti yona omusajja allah musasire musonyi bwe twamuziise ku lunaku twamuziika lunaku lwai lwakunangaffe
0: tulina bwe twafiirwa omulamuzi awo naye yakola hijja omwaka gwe gumu
1: babadde
0: mukyala twabadde naye muhijja naye allah yamujjuludde tusaba allah tabaraka
1: wataalaenkomerero
0: ebennungi
1: amusasire atukuse mwena mwena ababadde mukuziika okwo tusaba allah ya kitiibwa abeere ngaomufu waffe allah musasira musonyi shekhe ndowooza tugenda kuyingira ddala mu musomo gwaffe biidhinillahi taala kuba abawuliriza kye bali batudde dda okubeera nga basoma sijja bayingirira mukkiriza akadde kano mbeere nga nkaleka tubeere nga tusoma biidhinillah nam tafadal shekhe shekhe nam
0: bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بغانا فبلونجي أبدو ليزا كسوكنا بلام سنجل مسوح جيجتي وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين لرزا الله تبارك وتعالى لنجن متين دا ملونجي إلى مجفو تمسب الله تبارك وتعالى atufuulira ekiro kino ekiro ekirungi ekiro eky'omukisa nate era tukomyewo ne puroguraamu yaffe ey'okwongera okumanya obusiraamu naddala ku mbeera y'okwawula allah tabaraka wataala mu kitabo kyaffe ekya tawhid ekyawandikibwa sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala yatugamba omumanya ono nti baabu al khawfu min ashiriki omulyango guno gwe tugenda okuba nga tutunuulira mulyango sheikh yaguleeta okunyonyola nti omuntu ateekeddwa okuba ku bwerinde n'okuba mu mbeera ey'okweraliikirira n'okutya ekintu ekiyitibwa shiriki ekintu ekiyitibwa okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'otunuulira omulyango guno gwatuleetedde rahimahullahu ta'ala n'ogukwasaganya n'emiryango ebiri gye twamaliriza, omulyango ogusooka yakugamba tahqiqu tawhid, omuntu okuba nga atuukiriza embeera y'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu butuufu bw'okumwawula. Era mu mulyango oguddako n'akulaga nti omuntu yenna aba atuukiriza tawhid agenda kuba nga ayingizibwa ejjana nga tabaliddwa yadde okubonerezebwa yawma alqiyama. Baabu alkhawfu min ashiriki, omuntu oteekeddwa mu mulyango guno tugenda kukulaga nti omuntu ateekeddwa okuba ku bwerinde n'okweraliikirira okuba nga atuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga yagenda n'omugugu ogwa shiriki ogw'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Munnaffe omulungi atuwuliriza, sheikhe okwogera ku mulyango guno Allah amusaasire olw'ensonga nti mazima omuntu oyinza okwetunuulira n'olaba nti alhamdulillah enzikiriza yange ntuufu era enzikiriza yange nywevu, naye n'obaako ebintu ebimu ebisobola okutaataaganya enzikiriza yeeyo neebanga eva ku mulamwa, nga bw'olaba abamu ku baatukulembera abalongoofu oli yatuuka n'okugamba nti majahadtu nafsi ala shay'in mujahadatu ala likhilas, teri kintu kye nnali nnwanaganye nakyo naddala ku kikwatagana n'omwoyo gwange nga bwe nnalwanagana n'omwoyo gwange ogukkirizisa okuba nga gukola emirimu ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bwetutunuulira era nti omwoyo gw'omuntu ebiseera ebimu guyinza okuba nga mutaalliqa bidduniya, omwoyo gwo nga gwekutte nnyo ku by'ensi, gwagala nnyo ebyokwewunda by'ensi omuli ebyobugagga emmaali, omuli okwagala ebitiibwa, okumuli okwagala obukulembeze. Kati kiyinza okwesanga ng'ebintu ebyo bye weetaaga ate nga tosobola bifuna okuggyako nga oyise mu kwerimbika mu akhira, weerimbise mu bantu abakola emirimu ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala so nga ggwe onoonyaamu bya wano ku dduniya. Y'ensonga lwaki tugamba nti ako oba bukendeevu mu nsonga ya al ikhlas okukola emirimu ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo wa qalla man yakunu gharaduhu al akhira fi kulli amalihi, kiba kitono nnyo okusanga omuntu ng'emirimu gye gyonna gyakola gyonna giba gya akhira, okuggyako nga olw'eddini olw'edduniya nawo luyingiramu mpola. Ensonga lwaki muwandiisi w'ekitabo kino Allah amusaasire yakugamba nti oteekeddwa yadde ebyo byonna tubikunnyonnyodde obulungi bwa tawhid, tukulaga nti omuntu wabanga ayawula Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga ayingizibwa ejjana nga tabaliddwa yadde okubonerezebwa, naye munnaffe oteekeddwa okubanga weeraliikirira, oteekeddwa okubanga weeraliikirira n'okutya bannange ekigambo shiriki, ekigambo ekikwatagana n'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Yeesembesa aya mu Qur'ani nga aya eno gye yeesembesa rahimahullah esangibwa mu suratu nisa aya 10:16 yagamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ati aya eno Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, la mulwarabu tujiita la nafiya, la nafiya an yushraka bihi fi'lu mudari maqrunu bil masdariyya, ama kulu nti inna allaha la yaghfiru al ishraku bihi, Allah tabaraka wa ta'ala tayinza kusonyiwa muntu eyeetantadde embeera yakumugattako. ay la yaghfiru ishrakan bihi Allah tabaraka wa ta'ala tasobola kusonywa mbera ya kubanga agati wake chintu echilala chonna fashiriki la yaghfiruhu Allah abadan shiriki Allah tabaraka wa ta'ala tamsonywa kachivechi olwenso nganti jinayatun ala haqqillahi alkhalis obokoze ekive nobulumbaganyi ku nsonga eye yawulidde ku Allah tabaraka wa ta'ala ngaye nsonga ya tauhid baganda bafabarunja abatuuliriza ebiseera ebisinga bashekhe batera nnyo okutujjukiza ku nsonga eno eyokwawula Allah n'obutagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala sigamba nti tebalina misomo mirala gyonna gye bayinza kubanga babasomesa naye tekiyinawo kikuyambira okubanga bakuyigiriza eswala bakuyigiriza okusiiba bakuyigiriza okuwazaka bakuyigiriza kuyisa obulungi abazadde ne bakuyigiriza buli mulimu gwonna omulungi naye nga ebyo byonna byonna bye bakusomesezza tebiyina we bigenda kuyambira ku duniya yadde ku akhira lwaki omusingi gw'okubanga Allah tabaraka wa ta'ala akkiriza emirimu gyaffe ffenna guyimiridde kubanga Allah twamutegeera mu butuufu bwemutegeera ne tumanya biki byayagala na biki byasinga obutaagala Allah tabaraka wa ta'ala kakati kikugasa okubanga osaala tekigasa kubanga osiiba tekigasa kubanga okola ibadaati ezo zonna ennungi naye ng'ate eno oyina byokukulidde oyina ebirala by'osinza awatali Allah tabaraka wa ta'ala kati bw'obanga ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'oba osaala ne bw'oba osiiba wallahi tebigenda kukuyamba yadde okukugasa olw'ensonga eno aya ya Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala gambye inna Allah la yaghfir inna litta'kid etegeeza kukkaatiriza mazima Allah tasobola kusonyiwa okugattibwako tasobola kusonyiwa kugattibwako amakulu mukyo ndi Allah tabaraka wa ta'ala tasobola kusonyiwa ebbanga lyoli malanga ofiiridde ku mbeera y'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala gwe Allah tabaraka wa ta'ala tasobola kusonyiwa olw'ensonga nti oba olumbaganye n'okola ekintu ekisinga okuba ekibi ennyo ku saidi ye ebibi byonna osobola obbikola osobola okukola ebibi byonna naye ku saidi ya Allah tabaraka wa ta'ala ekigambo okumugattako mwina kye tutera okukozesa nti hatha khatun ahmar eyo ebeera kala layini myufu gyotateekeddwa kusukka omuntu ayinza okubanga indahu almaasi ayinza okubanga ayina amazambi ayina obwenzi ayina obubbi fakad yakunu lil insani fiha hadhu nafs omuntu ayinza okwesanga nga ayina kyakozi ekimu ku ebyo ku bintu ebitakkirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala byaziiza olw'obwagazi bwaba nabwo ng'omuntu naye ekikwatagana ne shiriku فهو اعتداء على حق الله تعالى اكواتغا نشركي وبوكوزي وبولومبغاني كوچيفونانو تشا الله تبارك وتعالى وليس للانسان فيه حظ النفس ونتوالي وغامانتي اومونتو ainamu embera yonne yoganti nabadde nobwagazi nganze omuntu obwankosezze ekikole ekifanana bwekityo وليس شهوه يريد الانسان ان ينال مراده سيغمانت بواغازي بواموتو اينه شينتو شونا چاياغالو كتوكاكو ولكنه ظلم تشنوندو چوبو كوزي بابوليا زاماني بوينيني ينسونغا رواشي الله تبارك وتعالى يغامبا من القران الكريم سوره لقمان ايه 16 ان الشرك لظلم عظيم bannange kigambo kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala buli azamanya bunene obuli azamanya buno obwogerwako abaffe halil muradu bishirki huna al akbar am mutlaqa shirki Shirikona Allah kwa yogede konti Allah tasonyi wa muntu ye naba mugaseko. Allah yali ategeza shiriki omnene yeka. Obaba ategeza bulicho nechi tegeza shiriki. Bulicho nechi tegezo kumugatako. Abamu kubamanyi Allah basasire bagamant. Innahu mutlak yashmaru kulli shiriki. Walau asgar. Ekigambo wano Allah kyayogedde kibuna buli ekintu kyonna ekiyitibwa shiriki ne waba mutono katugeze ng'okulayira ekitali Allah tabaraka wa ta'ala fa inna Allah la yaghfiru ekyo nakyo Allah takisonyiwa amma bin nisbati likabairi dhunub bwe tudda ku saidi ya mazambi amanene ng'obubbi ng'okunywa omwenge fa innaha tahta almashi'a omuddo yaba wansi wa kuagala kwa Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyama bwaliba yagadde Allah ahli mubonereza nga kuzisizo bwenkanya bwe Allah tabaraka wa ta'ala bwaliba yagadde Allah ahli musonyiwa okusinzira ku birungi bya Allah subhanahu wa ta'ala na wechitu faqad yaghfiruha Allah subhanahu wa ta'ala agamazambi Allah yinzo oga kusonyiwa ayinzo obutaka kusonyiwa أمني أيتوا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى المحقق في هذه المسائل إيالي أن ينولاكو نصنغين ويقامب اختلف كلامه في هذه المسألة ينينكو نصنغين ويقامب بيا يوكنا موقوف بسيري ما قام أنت الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر بن تيمية قام أنت الشركي ناك السبان ومفيري ديكو Allah tali kusonyi waku yene waba mutono. Ebsere muna agama enti ashiriki alladhi la yakfiruhu Allah wa shiriki al-akbar. Shiriki Allah kwa atakenda kusonyi wa yeshiriki omnene wa ala kulli hal. Fayajibu al-hadharu mina shiriki mutlaka. Ewe nanga bili yao chitu kakatako. Chika kakatako muganda ngomurunya ampuliriza. Okubanga we wala kigambo shiriki mu mbeera yonna olw'ensonga nti al-umumu yahtamilu an yakuna dakhilan fihi al-asghar botunulira obumu bwa aya bwejjiddeko bukulaga nti ne shiriki omuto nayinza okuyingiramu olw'ensonga nti ekigambo Allah kiyagamba nti an yushraka bihi أن وما بعد في تأويل مصر تقديره إشراكا به الله تالي سنواتين تشكواتكنا ناكم مغتاكو يسوغلوا جاء من يبقى أنت فهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم نشيبا أنك تتغيز أنت إشيقان بشنو الله تبارك وتعالى جاء يوغيرا تتغيز أنت بوليشكا تشيركي ينا الله تجيكو بانغا سنوو مونتو يوم القيامة غافير الدكشريك اشتون لكيوك من أنت ويغفر ما دون ذلك المراد بالدون هنا الله قمت اي سنوى اي بكاكو وانسي ويبيو اوبا اي چيتونو كو كشريك اي نزو كسنوى اي چيتونو اي چيري وانسي وشريك tekitegeeza ndi asobola tekitegeeza ndi asobola okusonyiwa shiriki omulala atali ono nedda buli kika kya shiriki yakyonna Allah tabaraka wa ta'ala akukakasiza mu Qur'ani ekitiibwa ndiyo Allah tabaraka wa ta'ala tamusonyiwa Yesu nga lwaki sheikh wana akugambye babu alkhawfu min ashiriki otekeddwa musiraamu okuba omweraliikirivu n'okutya n'okwegayirira ennyo n'okusaba ennyo Allah aleme kujja mu bulamu buno obw'ensi ng'ogenze n'ekizibu ky'okugatta kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kubanga buli lw'oba ng'ogenze mu maaso ga Allah n'ekigambo kikwatagana n'okumugattako wallahi nkukakasa nga Allah bw'atukakasa mu Qur'an tikaba kaweddemu oba tokyalina kikyozzaako kirala kyonna oba tokyalina kirala kyonna kyozzaako atuleti di aya yoku bili mumuli yango gunu esangi wa musurati Ibrahim esangi wa musurati Ibrahim aya jatuleti di kala ni khaliru alayhi salam ya gamba khaliru ye mukwano gwa Allah tabaraka wa ta'ala aitibwa Ibrahim alayhi salam yagamba nti wajunubuni wabaniya an na'buda al asnam kusaba mukama wange onesambye n'abaana bange okubanga tusinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba Allah onesambye okusinza ebintu byonna abantu bye basinza nga bwe bandi kusinziza gwe Allah tabaraka wa ta'ala asunam kitegeeza ebibumbe mucyo nti Ibrahim alayhi salam yegayirira Allah wabanga Ibrahim asaba Allah Ibrahim wabanga asaba Allah mutase shiriki atenga ya imamul muwahidin ya kulembera mu bantu bonno kwawula Allah tabaraka wa ta'ala bwabanga Ibrahimu yeralikirira neyegayirira Allah tabaraka wa ta'ala abenga amwesambya shiriki n'abaana be nze naawe olowooza twandibadde mu mbeera ki wajunubuni wabaniya qiila almuraadu bibanihi banu sulbe kigambibwa nti ekyali kigendewa n'abaana be wano kyeyali ategeeza abaana abava ku mugongo gwe wala na'lamu lahu min sulbi suwa isma'il wa ishaqa mubana ba ibrahim abamanyikiddwa abaliko obukakafu n'obujulizi mubana be tetuyina gwe tumanyiyo okujjako isma'il ne ishaqa waqila almuradu dhurriyatahu wama tawallada min sulbi amanyabune bagamba nti abaana be wano kyeyali ategeeza abaana gabazaala wamu n'abaana be bazaala ekitegeeza abazzukulu n'abazzukulu n'abazzukulu wahatha huwa alarjah ekyo kisinga okuba okumpi n'okuba ekituufu insha allahu ta'ala wadhalika lil ayati allati dallat ala da'watihi linnas min dhurriyatihi ekyo nno tukiraba mu aya endala eziraga nti yasabira abantu n'asabira n'ezzadde lye nga muzadde lye yali ategeeza n'abazzukulu bonna walakin kana min hikmati llahi ta'ala alla tujaba da'watahu fi ba'dihim kama anna rasula sallallahu alayhi wa sallam da'a alla yaj'ala ba'sa ummatihi bainahum falam yujibu llahu du'a'a ngera batukiraba nti Ibrahim alayhi salam yali asabidde abaana bonna Allah balongoose bonna Allah bafuule abaana abasinza Allah yekka naye nga bweri enkola ya Allah n'enteekateeka za Allah tabaraka wa ta'ala abamu Allah yakkiriza abamu n'abanga teyakkiriza kusaba kwa Ibrahim alayhi salam era nga batukiraba ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yeegayirira Allah yayina ensonga ze yasaba Allah benga azimuwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasaba Allah tabaraka wa ta'ala abeeka ebintu byawa umma ye omwali okubanga yasaba Allah aleme kubanga asaanyawo umma ye ng'abasaanyawo ne omulabe azze n'abanga abasaanyawo bonna ekyo Allah tabaraka wa ta'ala yakiwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nasaba Allah okubanga yasaba Allah tabaraka wa ta'ala okubanga abantu ba umma ye tebasaanyizibwawo mataba bonna bonna omulundi gumu Allah abasaanyewo nga bwe yasaanyawo bwe tugamba mulembe gwa nabi Nuh alayhi salam ekyo nakyo Allah tabaraka wa ta'ala nakimuwa abambaleeta nti yasaba Allah tabaraka wa ta'ala aleme kubanga aleeta enjala egenda okusaanyawo abantu bonna ekyo nakyo Allah tabaraka wa ta'ala nakimuwa nasaba Allah alla yaj'ala ba'sahum bainahum Allah aleme kussa wakati wa basiraamu wakati wa umma ye entalo ekulwanagana wakati waabwe ekyo Allah tabaraka wa ta'ala nabanga yakimma nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabishite baganda fabarunja batuliza wa aidan yamna min alawwal anna alaya bi sigati aljam' wa laysa li ibrahim min abna'i siwa ishaqa wa isma'il ekigambo kyagamba nti wajunubuni ay ij'alni fi janib wal asnam fi janib nkusaba Allah tabaraka wa taala onteke saidi ne nabasinze byo nabo base saidi eri nteka eri nabo baseri eki kigambo no hadha ablagu mimma law qala imna'ni wa baniya min ibadati al-asnam kino nno kiwa amakulu mazitoko okusinga kukiri ekyokugamba nti nziiza n'abaana bange okubanga tusinza ebibumbe wabula yagamba nkusaba onteeka eri n'abasinza ebintu ebyo baseeri kubanga buli oli bwabeera eri n'oli n'abeera eri kiba kitegeeza nti obeesambidde ddala fa Ibrahim alaihi ssalaam yakhaafu shirika ala nafsi kitwagadde munti tunuulira Ibrahim engeri gye yatyamu ne yeeraliikiriramu embeera ey'okubanga agatta ku Allah tabaraka wa taala ye kennyini nga wahuwa khaliru rrahman wa imam lhunafa ye mukwano gwa Allah tabaraka wa taala ye imaamu waabo bonna abeesonyiwa kigambo okugatta ku Allah tabaraka wa taala wabanga Ibrahim yali embeera ye fama baaluka bina nahnu idhan olwo embeera yaffe osuubira yandibadde etya nabwe kityo fala taamanu shirik teweeyibaala noga nti aanga ye shiriki ansanga wanze wala taamanu nifaq era teweeyibaala noga nti ye nganze obunanfuusi bunsanga wa idh la yaamanu nifaqu illa munafiq teri muntu yeeyibaala naga nti nze obunanfuusi tebuyina gye buyinza kunsanga okujjako nga munanfuusi oyo yennyini akyogera era teri muntu atya bunanfuusi okujjako nga mukkiriza yensonga lwaki yagamba Ibnu Abi Mulaika yagamba nti adraktu 30 min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam nafuna omukisa nensanga basahaba bannabbi abasukka makumi asatu الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان كلهم يخاف النفاق على نفسه بنانغا باتيا نيو اوبنافوسي وميتما جابوي ان غير ليكيريرا نيه كيتندو تشو بناف ان بونا بوتيا اون يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خاف على نفسه النفاق يكنيني عمر وعمر وما ادراك ما عمر انا يزكم من يس عمر صحابه جليل wabanga Umar radiyallahu ta'ala anhu yatyobu nanfusi yeke nyina Umar nekimuwaliriza n'okubanga atuukirira Hudhaifa ibnu al-Yaman radiyallahu ta'ala an alladhi asarra ilayhi an-nabiyyu bi asma'i unas min al-munafiqin oyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam gweya wako ebyama ebikwatagana ku mannya g'abamu ku bannanfusi Umar radiyallahu ta'ala anhu ya mugamba anshuduka Allah hali sammani laka rasulullahi ma'aman sama minal munafiqin Huzaifa mbulira abafin nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ili nyaliange yalikona ko ngalikone deko mumanya gababa nafusi Huzaifa na mugamba radiyallahu ta'ala anhu dilaa nebo yamala namwe nti wala uzaki baadaka ahadan sigenda kuddayo kutukuza muntu ye naluvanyuma lwo eki kibuzo kigalewo kikome na leero tebayi muntu ye nambuuza kitegeeza ki arada Umar bidhalika ziyadata ttamanina Umar ekyamubuuzisa ekibuzo ekyo yayagala okwongera okutebenkera wa ila bwe kitabo ekyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نبي يلي يمواكو بكاكفو ولبيري بيرين عمر ومجانا نيشنو يلي هنو جامو وكونجرو كلا مانغا أتبي إنكرا نوكو مانغا أتبي إنكرا موتي ماكو تسوالا قامبا ولا يقال إن عمر أراد حث الناس على الخوف من النفاق تتوقع مانتي عمر يلي هكذا كبانغا كبيري زابان تباتي نيوب النافوسي ye nyini yali tavutia nedda bi anna dhalika khilafu dhahiri nnas kumakulu gana agalabu wako al aslu hamlu lafzi ala dhahirihi chitufu ye kwekubanga bujulizi buno tubutwalira ku makulu gano ag'okungulu so singa abamwe bagamba nedda nti Umaru yali tategeeza nti munanfusi wabula yali ayagala kumanyisa bantu batandika okutya obunanfusi batandika okukola ki nedda Umar radiyallahu ta'ala anhu yayogera ekigambo ekyo nga yeekakasaako mu mbeera eyokubanga ayagala okutebenkera n'okunywerera ddala ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيفه النبي إلى نفسه في بعض الأشياء يقولون هذا قصد به التعليم وقصد به أن يبين لغيره قبل أن تركوا زيسي بقامبة بقامبة نكون النبي صلى الله عليه وسلم بما مساكو جاء أيش النبي يلي تتكيزا يكنين وابلا إيش جين ديري رواجي يلي أغلا كسومي سابانتو يلي أغلا كرنغامي بانتو ngoli wanzo kuganti nabi ya ganti rabbi ghafirli di anna lahu dhamban lakin di ajili ya yuallima nasa listighfar tinabiti ya ina mazambi wabla ya liyano unyamu kuyigiri zabantu ndeta jibaleta mustighfaru wa hatha khilafu la asul wa qawli baaduhum innahu jahra bithikiri aqiba alfariza li yuallima nasa thikir iranga putiro chuli nanti msiri vimun nabi sallallahu alayhi wa sallam yaleetanga avikari mu mbeera ya lwatu kati abambagamba nti ekyamukozesanga okuleeta vikiri mu lwatu yalina ekigenderera ekyokwagala okusomesa abantu n'olwensonga tugamba nti alijahru bidhalika min assunna omuntu okubanga aleese avikari n'asoogera mu lwatu nezibanga osuliosa asulo ziulira ekyo tekiinaamu mutawaana kubanga nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakikola wajunubni wa baniya an na'buda al-asnam al-asnam yasaba Allah tabaraka wa ta'ala abenga amwesambya okusinza amasanamu wasanamu huwa ma ju'ila ala surati al-insani au ghairi kyekintu ekibumbiddwa mu kifaananyi ky'omuntu oba ekifaananyi ky'ekintu ekirala kyonna nga kisinzibwa watali Allah amma alwathan fahuwa ma ubida min dunillah kye bayita wathan kyekintu kyonna ekisinzibwa awatali Allah tabaraka wa ta'ala ala ayi wajin kan mu mbeera yonna gye kiba kibaddemu yensonga lwaki yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti la taj'alu qabri wathanan yu'bad Allah tofuula entaana yange ekintu ekisinzibwa kati wathan kiba kigazimuuko okusinga kye bayita sanam wala shaka anna ibrahima sala rabba tewali kubuusabuusa ndi ibrahima alayhi ssalaam yasaba Allah tabaraka wa ta'ala athabaati ala tawhid nga yeegayirira Allah munywereze ku kigambo tawhid liannahu idha jannabahu ibadati alasnam bwabanga Allah mwesambisizza okusinza ebibumbe swara baqiyan ala tawhid nekiba kitegeeza nti Ibrahim akyasigadde ku mulamwa ogwokubanga asinza Allah tabaraka wa ta'ala ashahidu min laaya kigenderwa mu kuleeta aya eno kwe kulaga nti anna Ibrahima khafa shirka Ibrahim yatashirik wa huwa imamu lhunafa nga ye imamu w'abantu abakyasinga okubanga badduka kigambo shirik wa huwa sayiduhum maada rasulillah ye mukama w'abantu bonna ngovudde ku nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'olwensonga baganda fa balungi insha allahu ta'ala katubenga tuwummulamuko katono sobola okubanga tudda insha allahu ta'ala barakallahu fikum
1: naam tumebaza mukadde waffe omulungi shekhe byatusomesezaako ebyo ebyebbeeyi nga tugenda mukumulamuko waffe nkakasa gwe wenna okuva gye twatandikidde olinako byogyemu ebyenjawulo naddala ku bulamu bwa nabbi wa allah subhana wa ta'ala obwa Ibrahim alayhi salaam tukiraba tumugjako ebintu bingi Ibrahim alayhi salaam niyo kulaba nti mu buzito bwe yali ayina mu tawhid n'omukwano gwe yali Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu byamulangako emirembe kwe kubeera nga Ibrahim alayhi salaam atya okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amugattako ekintu kyonna kyonna nkakasa okuba twatandikidde gwe yatambudde naffe ebyo osobola okubeera nga obiga nawe n'obiteeka mu bulamu bwa bulijjo tugenda kumbulamu insha allah subhanahu wa ta'ala ate bwe tunaba tukomyewo biidhinillah tujja kubeera nga tutandikirawo kigala nga okyali ku pala FM 17.9 ekula eliyo mtu wabuli
2: chiwete lete chikakasidwa kurumu kakangani kuzo mwezi kumi Oktoba wamane sani ngani kuzo mwezi kumi na rumu fungi za kukule Wapol of Africa Radio wajiwaka kawuo kakura kuranya kusigali na mabega kumulundi guno tugenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ike nunde yonko kiyomu nembe ikikiriza ukurundi mbuse zorulio wamune ente janguni chotunda kusensara katare ukulima nukurunda ukulime mwanyi sakono kukata kwa mutindo Kuliba kubera kukale mu house ukulina na Uganda Museum ukutani kani sawa bilizo kumacha paka kaungeze abusome sabanje abakugumu business ebyenyingi zana katare abuliba magezi ama kampuni gana chegekole deko gakutuwa kumagezi utandi sotia nebi ntubidara binje nkugambi chuwede fungi za tukuline Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa lebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambo tano bili kuminemu kumi kumina bili awagidwa ship with us banachi yungu mkujile mali of China. TV One. Woman Movement Events.
3: Omanje wetaga.
4: Ona!

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula, ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abiri mu musanvu.
3: Owange olyotya leero?
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
4: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto tono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Oli wakati mu programu
6: manya obusiraamu,
5: manya obusiraamu.
7: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubakumiwa tubakulisayo kubambulango n'okumulamuko tukyali ne mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Mugendera. Tubebaze bannange okwerekereza n'okuwa yakadde kano okulaba nga eddiini yaffe enkulu yakuyiga bingi bitanatuuka ku mukumanya, ate buli kanaku obaako ekipya ky'ogatta ku ddiini yo gy'okuma okumanya ebingi gy'okuma okugonderezibwa eddiini. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam, inna ddiina yusrun, yagamba eddiini yaffe eno nyangu nnyo ezimbiddwa okukwanguyiriza. Wala yushadda ddiinu ahadun illa ghalabahu, omuntu gy'okuma ogikalubiriza ebisinga tuleetera okukalubiriza eddiini yaffe aljahru, butamanya ddiini yaffe, gy'okoma okusanga ekimu ekikkirizibwa ne bakikola n'okwata ku mutwe nti hoho awo situukawunzi, naye ng'ate kyolese tokirese lwa kumanya obula lwa kulowooza kwa ddiini yo. N'olwekyo twebaza mukadde waffe Sheikh Mugendera n'abamu ku bashekha bajja ne babeera nga batusomesa ne tumanya ne tutegeera ne tukunguka ne tufuuka ab'enjawulo mu ddiini yaffe. Tusaba Allah ekitiibwa batukumbire, mukkirize Sheikhe ate abirenga atwala mu maaso mu kanyumiro kaffe akookubiri biidhinillahi taala.
8: Kaakati tubadde tubanyonnyola nti Ibrahim alaihi ssalaam bw'abanga yatya shiriki nga ye imaamu, ye muntu akulembedde abantu ba tawhidi bonna nga tuvudde ku nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, bw'abanga yeerayiikirira n'atya ekigambo okugatta ku Allah tabaraka wa taala, ate ffe abasigadde olowooza embeera yaffe yandibadde etya? Atuleetedde hadithi Sheikhi Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mukulaga nti omuntu ateekeddwa okuba omweraliikivu n'okutya. Wafil hadithi kibayita hadithi, baganda baffe abalungi abatuwuliriza, ensangi zino tuwulidde nnyo abantu abakkakkanya ekigambo hadithi ne batuuka obbiyita ebibooziboozi, ne batuuka okubanga babiyita enfumo z'abantu, ebigambo ebyobulimba. Ekigambo ekyo nno kikyamu omusiraamu okubanga owulira ekigambo nti hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallama n'okiyita ekibooziboozi. Hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallama baba kutegeeza nti ma udhifa ila rasul, kyekintu kyonna ekiba kiteereddwa ku mpaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, kiyinza okuba ekigambo, kiyinza okuba ekikolwa, kiyinza okuba ekintu ekikoleddwa mu maaso ge n'akiraba n'akiraba sallallahu alaihi wasallam n'atabaako kyayogera, oba kiyinza kubanga kitendo obanga mawulire, gonna agasiddwa ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wal atharu wal khabaru ma udhifa ilayhi wa ila ghayri, wal atharu ma udhifa ila ghayri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Athar chechintu echivachi sidwa kwa atali nabi sallallahu alayhi wa sallam haizu wakuba sahaba netugama nti wafil athar kala Abu Huraira wafil athar kala gundi biebi gambo ewa biyogedwa basahaba ban nabi sallallahu alayhi wa sallama oba watu abalabu na abalongo fabatu kulembira hakati ya gamba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti akhwafu ma akhafu alaykum ashiriku la asghar فسئل عنه فقال الرياء اكيغامبو كينو نبي صلى الله عليه وسلم كيوغيرا غاما انت اخوف ما اخاف عليكم بيمي غامبو النبي ابيوليكيزا بسلام اذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الاصغر اولينسون انت ومسلام غوتفنا اوكويرا ليكيرا نوكوتيا كونسونغا اكواتغانا نوكوغاتاكو الله كوتونو وليس لجميع الناس كنو سيكي أبانتو بنا كاتي أمبكا محمد صلى الله عليه وسلم قاما أنت أخوف ما أخاف عليكم مبين تبين شاسين أو كتيا كموي نغا بيجين دباكوسا بيجين دبايسا وبي جيشي قامبا يشيتي والشرك الأصغر شرك ومتون بامو بوزا صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر ياليوا ناقاما أنت الرياء الرياء ekigambo الرياء kitegeeza أن يعبد الله ليراه الناس يمونتو kubanga asinza Allah asobola okulabibwa abantu fayamdahuhu ala kaunihi abidan abantu batandika okubanga bamuwaana n'omusuuta mu mbeere yokugamba nti oyo muntu nga asinza Allah nga ggwe kye kiruubiri lwakyo وليس يريد أن تكون العبادة للناس. أليس تهجر كل عبادة نونجا جكولا دابانتو وابلا يتشجند الرواج أنونيا كولا بيبوا سينجا جكولا نجا جكولا دابانتو أشجبش أبشركي أباتانتي سوكسين زابانتو. لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر وابانجا تشجبش أشجند الرواج ورومنا نجابا قدام الشرك منيني. والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل وإلا فقد يكون الرياء وقد يكون سمعة رياء شركة أصغر أينزو كبانغا ويكوزي تشيتو كباندابي وينزو كولي تشيتو نغونونيا مكوليرا أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس نوكولو مريمونغي تشيغيندي دواتشو ونونيا بانتو كوليرا باكواني فهذا داخل في الرياء كنشوشي باشي ينجر بطريف مرية فالتعبير بالرية من باب التعبير بالأغلب نبي وكوانغا يكوي سرية ولويسو ناندي وبوريا وچيكسينغا وكوانغا چكوز سوا أما إن أراد بعبادتي أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء ومونتو بوكولو مريم نيشي جيندي ريجو كوانغا وانتو باكو يجيراكو باكو سميراكو baku goberera ekyatete tukibala muriya munafe ekyate kiba muriya wabule ekyo kigwa wansi wa hadha min ad-da'wati ila Allah azza wa jal ekyo bo kikoze ba mumbera yakola abantu kuderi Allah tabaraka wa taala ekyo kifanana ko nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba fa'altu hadha ekyin koze sezza kino litatammu bi wa ta'lamu salati ekyo kwesesa kino musobola okubanga mungoberera n'ekyokubiri musobola okuyiga ensaala yange kino nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola olunaku lwe yasaalira ku mimbari yalinnya waggulu ku kituuti n'asaala sallallahu alaihi wasallam bwe yamaliriza okusaala n'annyonnyola abantu lwaki asaalidde ku kituuti nabagaye kinkozeseza kino musobola okulaba nga mungobirira bulungi ekyokubiri musobola okumanya ensaala yange nsaala ntya nabekyo mulungi atuwuliriza arriya yanqasim bi'itibari ibtalu lil'ibada ila qismain riya eyonoona emirimu bwe tuba tugyetegereza eyinza okuteekululwamu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka أن يكون في أصل العبادة. أو كبانغا ensibuko y'okusinza kwokwo olwedderiyo ebaddemu amakulu ma kama yataabadu illa ririya teri kikozesezza mulimu ogwo okugyako okwagala okusuutibwa n'okulabibwa oyo amaluhu batilun mardudun alayhi omuntu akola bw'atyo omulimu gwe guba mufu era gumuddizibwa olwa hadithi abi huraira eri mu sahih marfua yagamba nti qala allahu taala allah agamba subhanahu wataala ana agna shuraka ani shiriki ana agna shuraka ani shiriki allah tabaraka wataala agamba nti nze mugagga kwebyo byonna ebingattibwako yensonga lwaki nti man amila amalan oyo yenna akola omulimu nga ashraka mai fihi ghairi angattikako ekintu ekirala kyonna taraktuhu wa shirika nkuleka n'ebishiriki byo nabwe kino ti bw'osituka okukola omulimu n'ogukola ng'ekikozesezza omulimu ogwo onoonya bakulabe nakuwaana nakusuuta ogwo mulimu kakasa nti ogwo mulimu gomufu era allah tabaraka wataala agugobeddewo ekyokubiri an yakuuna riya atari'an ala alibada waliwo okubanga riya just ensibuko y'okukola omulimu gwe tebaddeemu riya naye ezzeemu luvannyuma ezzeemu luvannyuma amakulu nti anna asula alibaada lillah omulimu wagutandise ogukola ngaogukola ku lwa allah tabaraka wataala naye taraa alaihi riya bw'obadde okyali mu makkati g'omulimu ogwo riya neyingiramuoko katono kati nno omulimu ogwo guteekulwamu emiteeko ebiri waliwo omuteeko ogusooka anyudafiahu riya okubanga ekuyingiddemu n'olwanagana naye okulaba nga ogyegobako okyeggyamu mu mutima gwo fahatha la yaduruhu kino tekikosa mulimu ogwo insha allah gusigala mutuufu okuwa ekyokulabirako rajulu salla raka omuntu asadde eraka emu thumma jaa unasu fi raka thaniya abadde yakasala eraka emu abamu ne bajja ne bamwegattako ku raka eyokubiri najja afuna mu mutima gwe muli okubanga awanvuya eraka awanvuya sujudu n'okwagala okwolesa bwakabira mu swala nga bwatidde ennyo mu swala n'ebifaananako ng'ebyo naye oluvannyuma najja alwanyisa embeera eyo n'ajyeggyamu ono tugamba nti fainahu la yaduruhu oyo takose bade oba akantu akakayingiddemu tekamukosa lwaki liannahu qama biljihad ayimiriddewo mu mbeera ey'okulwanagana n'omwoyo gwe okugujjamu ekizibu ekyo ekiguyingiddemu newabaawo embeera ey'okubiri asadde abadde asalirakemu yakisalakirakemu ne bajja abantu ne bamwegattako kyekibaddewo ekifo ky'okubanga embeera eno ajyeggyamu ekibaawo yastarisiru maahu embeera enaatambula nayo ey'okwagala kariyaako naabanga embeera eyatambudde nayo paka lwamaliriza omulimu ogwo omulimu gw'oyo tumugamba nti fahuwa batil omulimu ogwo guba mufu kamalau atala alqiyamu mathalan katugeze omuntu ayimiridde swanaawanvuya bwabadde eka abadde asoma kulu wallahu ahad naye bwafunye abantu naagala balaga engeri gyeyakwata ennyo Qur'ani gyeyakwata ennyo.

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender, labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubileko ku 0704-23-16-55 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق